まあ、こっちの旅ね、あんちとか、やきゃべちゃわんよ、ほとみね。あんちとか、やんきゃがべちゃわん、で、だちゃだいなべね。あんあふたみちゃわん、さはな、さはな、いたたまわじ、CJWE。